0: پیش کیا۔ جناب جارج نے کل نسل پرستی، نسلی امتیاز، غیر ملکیوں سے نفرت اور عدم رواداری سے نمٹنے کے معاملے میں بھارت کے غیر متزلزل عزم کو دہرایا۔ جناب جارج نے ڈربن اعلامیے اور پروگرام آف ایکشن ڈی ڈی پی اے کو اپنائے جانے کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی اعلیٰ سطحی میٹنگ کے دوران یہ بات کہی۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل 29 ستمبر سے 5 اکتوبر تک امریکہ کا دورہ کریں گے، جہاں وہ G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ میں شرکت کریں گے اور امریکی صنعتی رہنماؤں، سرمایہ کاروں، اسٹارٹ اپس اور بھارتی برادری کے افراد سے تبادلہ خیال کریں گے۔ جناب گوئل امریکی تجارتی نمائندوں یو ایس ٹی آر کی دعوت پر 30 ستمبر اور 1 اکتوبر کو وسکانسن کے مل واکی میں G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ یہ میٹنگ G20 رکن ممالک کے وزرائے تجارت کو یکجا کرے گی، جہاں عالمی تجارت اور کثیر جہتی تجارتی نظام سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کامرس اور صنعتوں کی وزارت کے مطابق بھارت سبھی G20 اراکین کے ساتھ تعمیری طور پر مشغول رہے گا اور ضوابط پر مبنی کھلے، شمولیاتی، شفاف، مساوی اور تفریق سے پاک کثیر جہتی تجارتی نظام کی تشکیل کی جانب کام کرے گا۔ اس دوران ترقی پذیر ممالک کے لیے پالیسی سازی میں گنجائش پیدا کرنے پر عالمی تجارتی تنظیم WTO کے ساتھ بات چیت مرکوز رہے گی۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کل قطر کے دوحہ میں AIIB سالانہ میٹنگ کے تناظر میں اپنے قطری ہم منصب علی بن احمد الکواری سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے پورے قطر میں بھارت کی UPI ادائیگی نظام کو وسعت دینے اور دونوں ممالک کے درمیان مالیاتی اشتراک بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران قطر کی جانب سے بھارت میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کے وعدے، سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے کے قومی فنڈ اور دو طرفہ سرمایہ کاری معاہدے کو حتمی شکل دینے پر بات چیت مرکوز رہی۔ دونوں رہنماؤں نے دوہرے ٹیکس سے بچنے سے متعلق معاہدے پر بھی تبادلہ خیال کیا، تاکہ تجارت اور سرمایہ کاری اور ٹیکزیشن پر واضح نقطہ نظر اپنایا جا سکے۔ محترمہ سیتارمن نے بھارت قطر تعلقات کو اسٹریٹجک ساجھیداری تک لے جانے والی حالیہ اعلیٰ سطحی مشغولیات کو یاد کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی خدمات کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہیں اور اس انتک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کے خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ سب کی شمولیت والی ترقی اور سماجی طور پر با اختیار بنانے کے عمل کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ آج اس خصوصی سیریز میں ہم آپ کے لیے ایک ایسی مثال لے کر آئے ہیں کہ کس طرح اس ویژن کو پانی سے متعلق اصلاحات کے ذریعے عملی جامہ پہنایا گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: دہائیوں سے گجرات مسلسل خشک سالی اور پانی کی شدید بحران کے سائے میں جی رہا تھا۔ بحران کے بندوبست سے منظم تخلیق کی طرف رخ موڑتے ہوئے نریندر مودی نے بطور وزیر اعلیٰ پانی کی ایک جامع حکمت عملی شروع کی۔ گجرات کو پانی سے محفوظ بنانے کے لیے اسٹریٹجک انٹربیسن واٹر ٹرانسفارم، چیپ ڈیمو اور نہروں کے وسیع نیٹورک کو استعمال میں لایا گیا۔ سجلام سفلام جیسے فلیگ شپ پروجیکٹوں نے شمالی اضلاع میں 300 کلومیٹر سے زیادہ لمبی نہروں کے ذریعے سیلاب کے اضافی پانی کا رخ موڑ دیا، جبکہ سویون یوجنا نے سوراشٹر کی خشک سالی سے متاثرہ جھیلوں تک نرمدا کا پانی پہنچایا، جس سے 10 لاکھ ایکڑ سے زیادہ کی آبپاشی کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ 185,000 سے زیادہ چیک ڈیم تعمیر کیے گئے، جس سے زیر تعمیر پانی کی سطح میں زبردست اضافہ ہوا اور گجرات کی زرعی اور معاشی ترقی کی ایک مضبوط بنیاد رکھی گئی۔ پانی کی قلت سے پانی کے تحفظ کے اس تبدیلی کے سفر کو یاد کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا،
2: میں نے دشکوں سے لٹکے پڑے سردار سروور ڈیم کا کام پورا کروایا۔ گجرات میں سونی یوجنا شروع ہوئی، جہاں پانی کی ادھکتا تھی وہاں سے پانی جل سنکٹ والے علاقوں میں پہنچایا گیا۔ آج گجرات میں ہوئے پریاسوں کے پرنام ساری دنیا کے سامنے ہیں۔
1: پانی کی اس منظم یقینی فراہمی سے لاکھوں کسانوں کو براہ راست با اقدار بنایا گیا، ان کی روزی روٹی کو محفوظ بنایا ہے اور خشک سالی کے مسلسل خطرے کو ختم کیا ہے۔ زمینی سطح کی زراعت پر سیون یوجنا کے اثرات پر روشن ڈالتے ہوئے امریلی ضلع کے کسان لبو بین سرولا نے اپنا تجربہ بیان کیا۔
3: میرا نام لابو بین سارولا ہے، میں گجرات کے امریلی کی واقعہ گام کی رہنے والی ہوں۔ میں ایک کسان ہوں۔ سونی یوجنا کے آنے سے

0: بنیادی ڈھانچے، خوراک کی یقینی فراہمی، دوا سازی، پیٹرو کیمیکلز، تعلیم، حفظان صحت اور اسٹارٹ اپ اداروں کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے موقعوں پر تبادلہ خیال کیا۔ محترمہ سیتارمن نے قطر اور خلیج کے دیگر ملکوں کے ساتھ معمول کی تجارت بحال کرنے کی اہمیت پر زور دیا، جس میں آبنائے ہرمز کے راستے، بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت اور تجارتی لین دین شامل ہیں۔ طرفین نے قطر کے 10 ارب ڈالر کے سرمایہ کاری کے وعدے، بھارت میں سرمایہ کاری اتھارٹی سے متعلق قطر کے دفتر کے قیام اور دو طرفہ سرمایہ کاری معاہدے اور آزاد تجارت کے سمجھوتے سے متعلق مذاکرات میں تیزی لائے جانے کے معاملوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے اقتصادی تعلقات میں تیز رفتار دیکھنے میں آ رہی ہے۔ امریکہ میں مینوفیکچررز کی قومی انجمن کے زیر اہتمام کاروباری گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے بھارت کی فروغ پاتی ہوئی صنعتی بنیاد اور ہنرمند افرادی قوت کو اجاگر کیا۔ وزیر موصوف نے امریکی مینوفیکچررز کو بھارت میں اپنی موجودگی بڑھانے، چھوٹے اور درمیانہ درجے کے کاروباری اداروں کے ساتھ ساجیداری کرنے اور جدید طرز کی مینوفیکچرنگ میں مل کر سرمایہ لگانے کی خاطر موقع تلاش کرنے کے لیے بھی مدعو کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب پیوش گوئل نے کہا کہ اس طرح کے اشتراک سے مضبوط سپلائی نظام قائم کرنے اور بھارتی اور امریکی دونوں معیشتوں کو تقویت پہنچانے میں مدد ملے گی۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل آج اور کل وسکانسن کے ملواکی میں G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریر کی دعوت پر یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ امریکہ کے اپنے دورے کے دوران جناب گوئل بھارت امریکہ باہمی تجارتی معاہدے پر بات چیت میں پیش رفت کے سلسلے میں اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کریں گے۔ کامرس کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سال 7 فروری کو جاری مشترکہ بیان سے ہم آہنگ ایک عبوری معاہدے کو قطعی شکل دینے پر بات چیت میں توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر موصوف G20 میٹنگ کے موقع پر اپنے ہم منصبوں کے ساتھ باہمی میٹنگیں بھی کریں گے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ شفاف اور درست ووٹر فہرست جمہوریت کی روح ہے۔ آج نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ اگر ووٹر فہرست میں غیر درست یا نااہل نام شامل ہوتے ہیں تو انتخابی عمل کی دیانتداری اثر انداز ہو سکتی ہے۔ جناب چوہان نے انتخابی بےضابطگیوں سے متعلق اپوزیشن کے الزامات پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کے ناموں کو ہٹانے اور اس بات کو یقینی بنانے کہ ووٹر فہرست میں صرف اہل شہری ہی شامل ہوں، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔
1: شدھ ووٹر لسٹ لوک تنتر کی آتما ہے، اور ووٹر لسٹ میں غلط نام جڑے تو لوک تنتر ہی مر جائے گا۔ آپ کو کیا پتی اگر کوئی اس دنیا جیوت نہیں بچا اس کا نام ووٹر لسٹ سے کاٹ دیا جائے؟ کہیں ڈپلیکیشن ہے گاؤں میں بھی نام، شہر میں بھی نام، اگر نام ایک جگہ کٹ جائے تو آپ کو دقت کیا ہے؟ کوئی دیش کا ناگرک ہی نہیں ہے تو اس کا نام ووٹر لسٹ میں کیوں جوڑنا چاہیے؟ پوتر لوک تنتر کے لیے ووٹر لسٹ شدھ ہونا ہی چاہیے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس مہینے من کی بات کے اپنے پروگرام میں مغربی بنگال کے سندرباس میں خواتین کے ہاتھوں بنائے گئے ایک حصے کا تذکرہ کیا تھا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: سندربن دنیا کا سب سے بڑا مینگروو جنگلاتی علاقہ اور یونیسکو کا عالمی ورثے کا مقام ہے۔ وہاں رائل بنگال ٹائیگر، کھارے پانی میں رہنے والے مگرمچھ، ہرن اور کئی پرندے، نیز دیگر نباتات وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے من کی بات کے اپنے حالیہ پروگرام میں سندربن کے جھارکھالی علاقے میں خواتین کی جانب سے مینگروو کی شجرکاری کا تذکرہ کیا تھا۔ ان میں سے کئی خواتین کے شوہر شیروں کے حملے میں مارے گئے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ یہ خواتین نہ صرف آنے والی نسل کے لیے فطرت کو محفوظ رکھنے میں اہم رول ادا کر رہی ہیں، بلکہ انہیں مینگروو کی شجرکاری سے آمدنی بھی ہو رہی ہے۔ مینگروو کے جنگلات سے شہد اور دیگر وسائل حاصل ہوتے ہیں جن کے ذریعے ان خواتین کو روزی روٹی مل رہی ہے۔
3: پچھم بنگال کے سندربن میں جھارکھالی کی مہیلائیں مینگرو کے جنگل تیار کر رہی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر وہ مہیلائیں ہیں جن کے پتی کی ٹائیگر اٹیک میں جان چلی گئی تھی۔ ان کے دوارا لگائے گئے مینگرو آج گاؤں کے لیے ایک پراکرتک سرکشا کوچ بن رہے ہیں، اور انہیں لگا کر ان مہیلاؤں کی کمائی بھی ہو رہی۔
2: کولکاتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں ارجمند علی خان۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل ہو رہے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے. اپنی خصوصی سیریز کے تحت

سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب، حاضر ہوں پروگرام عکس ادب لے کر۔ پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنے سے قبل آئیے وزیر اعظم نریندر مودی کے خصوصی پروگرام پریکشا پہ چرچا پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنی نوعیت کا یہ ایک ایسا منفرد پروگرام ہے جو ہر سال بورڈ امتحانات سے پہلے منعقد کیا جاتا ہے۔ سامعین، امتحانات زندگی کے ان مراحل میں سے ایک ہیں جن کا سامنا ہر طالب علم کو کرنا پڑتا ہے، لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ امتحان کا نام آتے ہی

0: سامعین، ابھی آپ یہ غزل سن رہے تھے جگجیت سنگھ کی آواز میں، اور اب جو شخصیت آپ سے روبرو ہو رہی ہے ان کا شمار ہندوستان کے نمائندہ شعرا میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے لہجے، اپنی آفاق فکر اور اپنی فنکارانہ قدروں سے رسائل و جرائد اور آپ کے دلوں میں خاص جگہ بنائی ہے۔ سامعین، میں بات کر رہا ہوں عصر حاضر کے معروف شاعر جناب افتخار راغب کی۔ تو آئیے نوائے شاعر کے تحت سنتے ہیں آپ کا کلام۔
1: غزل کا مطلب عرض کیا ہے، اپنی دھن میں ندی جنون کی ہے، اپنی دھن میں ندی جنون کی ہے، اب توقع کہاں سکون کی ہے، اب توقع کہاں سکون کی ہے، امن کا جسم ہو رہا ہے زرد، امن کا جسم ہو رہا ہے زرد، کیا ضرورت اسے بھی خون کی ہے، کیا ضرورت اسے بھی خون کی ہے، جنوری کی طرح دماغ ہے سرد، جنوری کی طرح دماغ ہے سرد، گرچہ حدت لہو میں جون کی ہے، گرچہ حدت لہو میں جون کی ہے، آپ دیوار اٹھا رہے ہیں کہاں، آپ دیوار اٹھا رہے ہیں کہاں، اور ضرورت کہاں ستون کی ہے، اور ضرورت کہاں ستون کی ہے۔ اور مقتا ہے کہ شور کیسا ہے چار سو راغب، شور کیسا ہے چار سو راغب، کیسی حالت اب اندرون کی ہے، اپنی دھن میں ندی جنون کی ہے، اب توقع کہاں سکون کی ہے۔ یہ غزل کا مطلع عرض ہے، شربت ضبط آئے راس مجھے، شربت ضبط آئے راس مجھے، پی نہ جائے کہیں یہ پیاس مجھے، پی نہ جائے کہیں یہ پیاس مجھے، تم سے شکوے کا اب دماغ کہاں، تم سے شکوے کا اب دماغ کہاں، کتنا رکھتے ہو بدحواس مجھے، کتنا رکھتے ہو بدحواس مجھے، تیرے دل میں جگہ نہیں نہ سہی، تیرے دل میں جگہ نہیں نہ سہی، رہنے دے اپنے آس پاس مجھے، رہنے دے اپنے آس پاس مجھے، اب نہیں رکھنی تم سے آس کوئی، اب نہیں رکھنی تم سے آس کوئی۔

هيني ديك سويلي اكاشواني وا پندوا واسي كليزازي ساسا تناول تيني تاريفا يا باري من سمازي ني ميمي اومنگ زين كوانزاني مكتها ساري واكي سرکاليا انڈيا نا سرکاليا قطر زي مي پي تيا ماين ليو يا آهادي يا اوه كزازي دولة بليوني كومي يا قطر كوا انڈيا پيا زي مي كوبالي كو هراكيشا مازوم زو يا مكتابا واپيا شارا هوريا وزیر بیشار نا ویوانڈا و انڈیا بنا پیوش کوئل کو ڈرویا مکتان و اما وزیر و بیشار وزیر شوینی ہوکو ویسکوس لیو انڈیا میں تی بیٹی شا تینا آہدیا کیا کفی کیا اولی منگو سیو نا سیلہ حضا نوکیلیا نا کونڈویا کابیسا سیلہ حضا نوکیلیا کتیب مکو و موزم تیفا بنا انٹونیا گوٹریس امیلیزیا شکرانی زاکی کو واک و شرکیان و انڈیا نا umoza mataifa na katika michezo ya Asia mwaka 2026 India imepata medali tatu za dhahabu katika upigaji mishale wa pamoja na Tokyo moja la timu machanganyiko leo akifikisha jumla ya 59 ikiwa ni pamoja na dhahabu 10 habari kamili waziri wa fedha wa India Binan Mashita Raman ame wasihi wafanya biashara wa Qatar kuchunguza kikamilifu ushirikiano wa biashara na uwekezaji na India kuimarisha zaidi uhusiano wa kiuchumi wa pande mbili. Akihutubia meza ya mazungumzo ya biashara ya chama cha wafanya biashara wa Qatar huko Doha, aliangazia ukuaji mkubwa wa uchumi wa India, uwekezaji unaongezeka na wingi yazi wa jumla wa uwekezaji moja kwa moja kutoka nje wa zaidi ya dola bilioni 94.5 za Marekani katika mwaka wa fedha wa 2025 hadi 2026. Pia alibainisha uboreshaji wa hivi karibuni wa ukandriazi wa mikopo wa Japani wa ukandriazi

0: متحرک انداز میں بر وقت اقدامات کرنے میں مدد ملے گی۔ جناب اشونی ویشنو نے مزید کہا کہ کابینہ نے گرین انرجی کوریڈورز جی ای سی کے تیسرے مرحلے کے پروجیکٹ کو بھی منظوری دی ہے۔
1: 1,86,000 روپیز کا یہ پورا پروگرام بنایا گیا ہے۔ اس پروگرام میں 135 گیگا واٹ کو رینیویبل انرجی کو بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹم، اسٹیٹ کی جو ٹرانسمیشن یوٹیلیٹیز ہیں ان کو اپ گریڈ کرنا اور نئی گرین فیلڈ لائنز کو بنا کر اس کو اور ایگزسٹنگ لائنز کو اپ گریڈ کرنا، ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس پروگرام کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اس پروگرام کی امپلیمنٹیشن میں ایم این آر ای کا رول رہے گا، پاور گریڈ کا رول رہے گا، منسٹری آف پاور کا رول رہے گا اور بہت سارا رول رہے گا اسٹیٹ گورنمنٹس کے ساتھ مل کر اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔
0: مرکز نے قیمت امدادی اسکیم پی ایس ایس کے تحت خریف مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے اتر پردیش، کرناٹک اور تلنگانہ میں کم از کم امدادی قیمت ایم ایس پی پر 5,547.99 کروڑ روپے مالیت کی دالوں اور تلہن کی خریداری کی منظوری دی ہے۔ وزارت زراعت نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کسانوں کو مارکیٹ کی قیمتوں میں کمی سے تحفظ فراہم کرنے اور ان کی پیداوار کے لیے مناسب اور منافع بخش قیمت یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ وزیراعظم نے مودی نے کہا ہے کہ حکومت ملک بھر کے کسانوں کے مفادات کے تحفظ اور ان کی آمدنی بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ حکومت نے مارکیٹنگ سیزن 2027-28 کے لیے ربی فصلوں کی کم سے کم امدادی قیمت میں اضافے کی منظوری دی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ اس فیصلے سے ملک بھر کے لاکھوں کسانوں کو اپنی پیداوار کی مناسب اور منافع بخش قیمت کے حصول کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ جناب مودی نے گرین انرجی کوریڈور کے تیسرے مرحلے سے متعلق کابینہ کے فیصلے کا بھی خیر مقدم کیا۔ وزیراعظم مودی کل نئی دلی کے بھارت منڈپم میں یونین پبلک سروس کمیشن یو پی ایس سی کی صد سالہ تقریبات میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم مودی اس موقع پر موجود لوگوں سے خطاب بھی کریں گے۔ یو پی ایس سی کے قیام کے 100 سال مکمل ہونے کی یاد منانے کے لیے گزشتہ برس 1 اکتوبر سے سال بھر جاری رہنے والی صد سالہ تقریبات کا آغاز کیا گیا تھا، جس کے اقدام پر کل اس پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا۔ یو پی ایس سی کا قیام سال 1926 میں عمل میں آیا تھا۔ وزیراعظم مودی اس پروگرام میں یادگاری سکہ اور ڈاک ٹکٹ جاری کریں گے، نیز ایک کتاب کا اجرا بھی کریں گے جس کا عنوان ہے 100 لینڈ مارک ججمنٹس شیپنگ دا پالیسیز آف یو پی ایس سی اینڈ پبلک سروس کمیشنز ان انڈیا۔ یہ پروگرام 2 روزہ پروگرام کا حصہ ہے، جس کا انعقاد یو پی ایس سی کی جانب سے آج اور کل کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم مودی اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج تجارت، دفاع، توانائی اور اہم ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا۔ وزیراعظم مودی نے آج شام امریکی صدر ٹرمپ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے عالمی امن اور سیکیورٹی کے فروغ کے لیے جاری کوششوں سمیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے جامع عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے قریبی رابطے اور تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ آتم نربھر بھارت کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح بروئے کار لایا جا رہا ہے۔
2: آتم نربھر بھارت ایک ایسی پہل ہے جس کا مقصد اندرون ملک مینوفیکچرنگ کو فروغ دینا، برآمدات پر انحصار کو کم کرنا اور ملک کو آتم نربھر بھارت بنانا ہے۔ اس پہل کا آغاز وزیر اعظم نریندر مودی نے سال 2020 میں کیا تھا تاکہ ملک کو ہر شعبے میں آتم نربھر بنایا جا سکے۔ پیداوار سے منسلک ترغیبات، زرعی بنیادی ڈھانچے سے متعلق فنڈ، میک ان انڈیا اور بہت چھوٹی اور درمیانی درجے کی صنعتوں کے لیے تعاون جیسے اقدامات کا مقصد بھارت کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ 79ویں یوم آزادی کے موقع پر ملک سے خطاب میں وزیر اعظم نریندر مودی نے خود انحصاری کو وکست بھارت کی بنیاد قرار دیا۔
3: ایک راشٹر کے لیے آتم سمان کی سب سے بڑی کسوٹی آج بھی اس کی آتم نربھرتا ہے، اور میرے پیارے دیش واسیوں، وکست بھارت کا آدھار بھی ہے آتم نربھر بھارت۔ آتم نربھرتا کا ناتا ہمارے سامرتھ سے جڑا ہوا، اور جب آتم نربھرتا ختم ہونے لگتی ہے تو سامرتھ بھی نرنتر کھین ہوتا جاتا ہے۔

وأفسانة جيسي أنجامتك لانانا هو ممكن وأفسانة جيسي أنجامتك لانانا هو ممكن اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. ہری ہرن کی آواز کے ساتھ گیت غزل کاریکرم کا آغاز ہو چکا ہے. لیجیے سنتے ہیں اگلی پیشکش آواز چترا سنگھ کی.